E sad ono, Minea u svojoj pjesmi Vrapci i komarci, sad ne znam zašto ih ona sparila, iskreno meni su vrapci slatki, a komarci mi nisu toliko slatki. 6 sati je 34 minute, a dobro jutro želim svima.

i uživajte u napolitankama. Vjerujem da itekako pružaju zadovoljstvo, a mi ćemo, kad sam već na zadovoljstvu, slušati Rolling Stones i Satisfaction.

Jedinom bratu, dragom Dominiku i njegovoj prekrasnoj Margareti, želimo sretnu bračnu budućnost. Brat Patrik sa svojom Petrom.

Dragi naši, volite se, ljubite se i na fešti ludo zabavite se. Vujec Mate, vujnica Dada i bratići Karlo i Marko.

0: Slušali ste emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: 19 je sati i 4 su minute. Dobro večer svima ili dobar dan još uvijek, naravno prema onome što vidimo, ali evo da, sati su večernji prema satu. Dobro mi došli na valove Podravskog radija, dobro mi došli u još jedne noćne ptice i ovog petka. Ja sam Martina, družimo se večeras u narednih 5 sati koliko je pred nama. Vjerujem da će biti lijepo druženje kao i uvijek uz vas, najbolje slušatelje. Za početak, kao i svakog petka, više manje ono što znate, da u suradnji s hotelom Picok na početku noćnih ptica dijelimo nedjeljni ručak za dvoje. Iskoristiti to možete već ove nedjelje, eto, pa da ne kuhate doma, taman se lijepo izorganizirate, poslije mise ili kako god, kakve god planove da imali, odete do hotela i evo, pojedete jako fini ručak u hotelu Picok. Sve što trebate je nazvati me, naravno, ovdje na Podravski radio i ostaviti svoje podatke, nema nekih teških pitanja ni ničega. Dobronamjerni smo ovog ljeta. Evo, u suradnji s hotelom Picok, dakle, slobodno me nazovite za ovu nagradu, dakle, to jest za ovaj poklon. Pa ćemo vidjeti tko će fino jesti i čuti, odnosno, ove nedjelje u hotelu Picok. Isto tako, da, htjela sam reći da uskoro otvaram telefone, ali već zvonimo. Idemo čuti ko je s nama. Dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica.
0: Ivice, dobro večer, dobro mi došli. Jeste mi dobro?
1: Pa dobro, no kvas krabi, vrisenice, bolje se
0: vrisenice. Ajde, drago mi je.
1: Društvo ženske, a vi niste dugo bili, ali dobro volite, bilo bi je grdo bez vas.
0: Joj, a dobro, ali dobro, to i naši dečki drža i naša Jasna u subotu. A recite vi meni, Ivice, kak ste vi ove vrućine podnašali ovih zadnjih dana i tjedana?
1: Pa,
0: nikaka.
1: Tak, ne je baš nešto bilo, ali...
0: Kaj pitam, jel da?
1: Da, jel... Urović je ove dana bila miša, ona zapravo pasija.
0: Pakleno, ne? Pakleno, da. Dobro, Ivice.
1: Vama je dobro bilo, klima, ajde, i tu je grdo rani, znate, dođu ljudi, pa nije ni tu vas, ajde.
0: Ma, znate...
1: Dobro je bilo na terenu, znate, ne?
0: Da, joj, sad kak se zeme, s obzirom na one vrućine koje su bile, bilo je pakleno, a ni ove klime ne valjaju.
1: Da, ja uvijek je dobro.
0: To i to kaj velite. Moramo, ne bomo se žalili, jel tak, imate vi pravo. Ivica, slušam vas, kaj bomo svirali, koga budete pozdravili?
1: Ja bi ovako pozdravio Bitijani, Čalija, Maju Zdravka, pa ova isto ne vravlja se, valjda bude kaj je cerko, ova Ankisa, specerasta, ne, nju, a u Gotalovu, dva Gotalovčane, Danijelu, Čajkuliću, Raminama se slično, njezine sestre i obitelj Bobi u Raminama. A još da ne nabravam, ne.
0: Dobro.
1: Da, nisam ovo mamu od Suzane, ne Suzane, ovo Dalmatinke, ne, Čepelovce, uh-huh, i kolegice od Nade pozdravili. Jako može pjesma da se malo iznenađen baš.
0: Koju bomo?
1: Pa može jedna od Dražena Zečića, neka novija.
0: Od Dražena Zečića, neka novija, jel da?
1: Da, da.
0: Ajde, nekaj budem našla, može.
1: Dobro, čekamo se još.
0: Može, onda to stavljam i nakon ponoći, jel da?
1: Pa to isto, da. Ako budete se...
0: Može, stavit ćemo.
1: Ako ne, ubacite ovako, nekad siće.
0: Nekaj bude sigurno sviralo, evo, za vas svakako, Ivice. Hvala vam puno na pozivu.
1: E, hvala i vama.
0: I držite mi se, evo, čujemo se, još, evo, večer je tek počela, možemo reći. 060-605-050 je broj za vaše pozive, za glazbene želje, ali isto tako ko želi pojesti fini ručak u hotelu Picok, imamo ručak za dvoje ovu nedjelju, evo, poklanjamo u suradnji s hotelom Picok. Halo, dobra večer.
2: Dobro večer.
0: Dobra večer. Gospođo draga, da i vas onda... Da vas prvo pitam, jel hoćete iti na ručak hotel Picok?
2: Nećem.
0: Joj, kak ste gizdavi. Dobro, bu neko drugi išel. Ajde, čujemo.
2: Ovak, ja bi vam svoju kolegicu Vesnu pozdravila, koja ona veli, čuješ, ja te svako jutro čujem dok zoveš na Podravski radio.
0: A ne pozdravljate ju.
2: Znači da slušamo i ja i ona. Pa sam joj rekla da je vondala pjesmu Pitala sam popa.
0: Pitala sam popa i kaj je rekel?
2: Tako. Pop, ne smem povedati.
0: A da, to je tajna. Da, to je ta istina. Ja sam se malo spopuntala. Evo ga. Ali tu je pjesma, ići će.
2: A poslije... Ajde,
0: čekajte, nemojte mi pobjeći, a posle pol noći. Aha.
2: Onda nekaj mi dajte od Miše Kovača.
0: Mišo Kovač, nekaj za ruke v zrak, jel da?
2: Ma nego kaj.
0: More.
2: Na koljena, pa se jedva dignemo onda.
0: Čujte, da se ja malo podsjetim dok budem rekla i najavila za ovu pjesmu, od koga za koga i odakle.
2: Od jedne slušateljice koja svaki dan sluša i za jednu Vesnu.
0: Za Vesnu, dobro. Upisano, sve znamo. Hvala vam puno. Budite mi veseli i dalje, čujemo se, veliki pozdrav, takve vas volim. Kad krenemo na ovaj način, nema boljega. 19 je sati i 11 minuta, dobro mi došli. 060-605-050 je naš broj za vaše telefonske pozive i glazbene želje. Da, tek smo počeli, Ivica je već bio s nama, naša draga slušateljica. A ko je dalje uz nas, idemo čuti, dobra večer.
3: Dobro večer, gospođo Martina.
0: Jao, još jedan dragi poznati glas. Dobro večer, Ankice. Jeste mi dobro?
3: Ja, nisi me zaboravila.
0: Kaj bi ni za Boga, pa to se ne zaboravila. Da, kak je to? To vam je ko voziti bicikla i naše slušatelje. Ne mreš to zaboraviti jedan put dok ti pod kožu vujdu, jel da?
3: Nije to. I niti ja vas ne zaboravljam.
0: Ajde.
3: Čim sam čula da si ti, idem odmah zvati.
0: Super, drago mi je da se čujemo. Ankice, slušam vas. Kaj delate vi? Kak ste vi disali na škrge ovih dana?
3: Ma znaš kaj, dok je bila ova strašna vrućina, niš nisam delala, samo sam ležala i tako reći u bave kostimu.
0: Ti je kaj bu?
3: I slušala radija i gledala serije.
0: Eto, di ćeš bolje,
3: tako
0: jel da?
3: Neki
0: bi potpisali da mora tako.
3: I između toga i tako.
0: Ajde, lepo, slušam vas. Koga budete pozdravili?
3: Molim?
0: Aha, rekao, koga budete pozdravili?
3: Aha, koga bom pozdravila? Ovako, samo malo idem si popir. Ja sam sobe, a sad sam došla sam.
0: Aha, imate šalabahtera. Dobro.
3: Ovo, samo moment. Ovoga, ne znam li sama kaj bi. Stvarno nisam mislila još tako brzo zvati, nisam malo kasnije. A dobro, čujemo se valjda još. Ovu pjesmu kao jako vesela i sviđa mi se, dok je grupa Banana samo zbog tebe.
0: Aha, samo zbog tebe, suze su u očima.
3: No.
0: Može.
3: A poslije pola noć ili što bom kasnije ja javila, onda bu išla pjesma od Rajka Suhodolca, mama nek se zna. A to se kasnije.
0: Ma nek se zna, evo ga. I to sam upisala. Znači, samo zbog
3: ovako
0: tebe.
3: Pozdravljam gospođu Bobu. cura u Drgezu, sve koliko ih ima, i najbolju susedu Maru. I prijatelja, naravno.
0: Nego kaj.
3: Ako sluša. Ali ja ga pozdravljam i to je bilo to.
0: Može. Može, Ankice, ja vas...
3: I lepo pozdravljam tebe.
0: Hvala puno i ja vas isto i tako. Da, i pjesma bude išla.
3: Drago mi je da smo se čule, moram.
0: Reku, pjesma bude išla i čujemo se, nadam se, još. Eto, večer je tek počela.
3: Naravno.
0: Dok sunce malo zajde. Može, hvala vam, Ankica. Veliki pozdrav u Peteranec šaljem.
3: Ajde, lepe pozdrav.
0: Bo. Pozdrav i do slušanja. Da, bila je to je naša draga Ankica iz Peteranca. Pozdrav svima i u Peteranec šaljemo. Da, gdje god nas slušate. 19 sati i 15 minuta, a kaj velite da zasviramo? Mogli bi, jel da? Idemo za početak za Ivicu iz Gotalova. Evo, on je pobrojao sve koje pozdravlja i Tihanu, njenu obitelj i na moru i ovdje u Čepelovcu i Ankicu i Danijelu Čajkolić i obitelj i još, evo, nisam stigla sve ni zapisati. Ivice, nećete mi zamjeriti, vjerujem, ali ide Dražen Zečić i zabrala sam ovu pjesmu.

0: Noćne ptice.
1: Evo i za našu dragu slušateljicu koja je pozdravila Vesnu, pitala sam popa.

0: Slušate Noćne ptice.
1: I grupa Banana, samo za Ankicu i sve koje je pozdravila. Uživajte Ankice, ugodnu večer vam.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Martina.
0: Pozdrav, Ankice.
1: A vidim, nikom ne zove, pa gdje su ti ljudi?
0: A pa još je, gledajte kakav dan vani. Opće ne čudi. Slušam vas.
1: Ja čekam da bi neko zvao, niko. Idem još jedan.
0: Ajde.
1: Ovako, neka ide pjesma. Za ljubav se ne pita. A ne znam kog pjesma, stvarno.
0: Za ljubav se...
1: Ja mislim da su Podvinčani.
0: Podvinčani, da. Podvinčani, može. Podvinčani, evo. A za poslije?
1: A za poslije? Pa nek se zna, Rajku Podozovčan, kako se preziva, ne znam, nemam tu.
0: Nek se zna, može. Evo ga.
1: To bude poslije polunoći brzo, jel da?
0: A da, kad ste među prvima, onda bude brzo, odmah.
1: Da. Ostavit ću im prije da ne zaspim.
0: Dobro, budemo rešili nekaj. Hvala vam, Ankice.
1: Evo, lepo te pozdravljam, pozdravljam svoju susedu, koja je najbolja suseda za sada. Nadam se da će takva i ostati. I njezinu zdravka, i prijatelja, i gospođu Goru, ne znam da li je zvala, nije.
0: Nije još, ali evo.
1: Nije, jer sam išla s Donom se malo šetati.
0: Prizivamo ju.
1: Pa nisam.
0: Da.
1: Pa već da bu, ako bu, ja ju lepo pozdravljam, evo.
0: Pozdravljam ju i ja, i vas isto tako.
1: Evo.
0: Hvala puno.
1: Pozdravljam i tebe.
0: Hvala. I čujemo se, jel tako?
1: I čujemo se.
0: Može, može. Veliki pozdrav u Peteranec. Dobro večer. Halo.
2: Dobro večer, želim.
0: Pozdrav, dobro večer.
2: Stari Kiš.
0: Stari Kiš, pozdrav. Jeste mi dobro?
2: Jako dobro, a vi?
0: Hvala na pitanju, isto tako.
2: Dobro, ovako, moj unuk je Nikol Kiš, sretan osmi rođendan, od dede i bake, ono rođendansko, ono lepo, kaj vi znate, dite.
0: Joj, ima ih tak lepih svakakvih, ali to narodno ili hoćete od fantoma ili koju?
2: Fantoni, da.
0: Fantomi, ona sretan ti rođendan, jel da? Može, da, evo da. Ga, za Nikol, da pače, a za poslije pola noći?
2: Ne.
0: Kaj ste rekli?
2: Poslije pola noći od Franje Barića.
0: Može, koju?
2: Pa pozdravsku neko.
3: Ja sam Nika.
2: Pa Nika, no, reka sam Nika.
0: Aha, Nika Kiš, jel tak?
2: Da.
0: Onda evo, oprosti Nika, krivo sam zapisala i čula. Nika Kiš, evo, sretan ti osmi rođendan.
3: Hvala.
0: Molim, hvala. Budemo svirali, evo. Lijepo proslavite i čujemo se. Ugodnu večer vam želim. Pozdrav. Da, Nika slavi lijepi osmi rođendan. Ma, nek ti je Nika puno sreće, evo, lijepo se provedi sad i na školskim praznicima. 20 je 27 060 605 050. Dobro večer.
4: Dobar večer.
0: I vama. Ko je s nama?
4: Ivan je.
0: Pozdrav, Ivane. Jeste mi?
4: Ja vas slušam svaki dan, cijelo vrijeme. Najbolji ste mi, evo.
0: Hvala, drago mi je to čuti, Ivane. Evo. Jeste vi dobro?
4: Borba.
0: A dobro, ali evo, bitno da se ide, da se gura, jel da? I...
4: Je, da, da.
0: Neka, samo neka je snage i volje. Ivane, slušam vas.
4: Može nešto tipa... Podravska zvone ili tak.
0: Može.
4: Tako nekako.
0: Podravska zvone.
4: Može.
0: Naravno da može. A za poslije?
4: Za ono u 12 sati ili tako nešto.
0: Da, to za nakon ponoći.
4: Može onda od Franje Barića.
0: Nekaj da sama izaberem ili imate vi neku na pameti?
4: Pa budete mi vi izabrali.
0: Ajde, budem nekaj stavila, nema problema.
4: Bože,
0: Ivane,
4: Barić.
0: Uživajte u večeri.
4: Hvala puno, evo. Sad sam još sretniji 250,000 put.
0: Evo, super mi je to čuti. Hvala, drago mi je, evo, da smo tome pridonjeli. Ostanite uz nas.
4: Eto, budem normalno.
0: Hvala puno, Ivane. Držite se. Ajde, i čujemo se.
4: Pozdrav.
0: Pozdrav veliki, šaljem. Da.
4: Bog.
0: A je, da. Borba je to borba, Ivane, samo budite jaki. Idemo svirati. Ankica je poželjela čuti Podvinčane i Za ljubav se ne pita.

0: donosi.
1: Da, niko ne zna i ne znamo, ali nadamo se najboljem, je li tako? 20 je sati 33 su minute, a deda i baka Kiš svojoj unučici Niki Kiš poželjeli su sretan 8. rođendan, naravno sve najbolje i od Podravskog radija.

0: Niki, želimo sretan 8. rođendan.
1: Noćne ptice.
0: A jedan Franjo Barić ide iza našeg Ivana. Ivane, veliki pozdrav.

0: zvonimo, zvonimo i dalje. Halo, dobra večer.
1: Dobro večer, sam Zrtalova, da piti se da bi zastala, znate.
0: Slušam, Ivice.
1: Da bi jedna pjesma jednu za sebe. Malo, sa blizu tranzistora.
0: Aha, malo mi ga stišajte, da.
1: Ovo, truješ mi srce.
0: Truješ mi srce. Evo ga, pjesma je na listi. Jel da ju stavim i poslije ili imate još koju?
1: Pa ne, to.
0: Ponovim.
1: Samo da još pozdravim.
0: Dajte, dajte.
1: Tihanu, pa Maju Zdravka i ove vaše Đurđevčice koju Petran gradu. Trgovinu energije sve.
0: Dobro, super.
1: Danas je petak, a petak nekak najbolji dan.
0: Petak dan za metak, kako se veli. Dobro je, dobro je.
1: Dobro, bude. To nek ide.
0: Može, da pače. Može, čujemo se, Ivice, hvala vam puno.
1: Ajde,
0: pozdrav veliki.

Estudom tudom nekim čudom u 20.56 sviramo i za našeg Ivicu. Truješ mi srce, Čebo i Hollywood Express. Valjda sam dobro pročitala. Čebo, Cebo. Dobro je. Dobro večer svima.

Jedna Podravčica u 21:12. Dobra večer svima uz noćne ptice Podravskog radija. 060 60 50 50 je broj na koji se možemo čuti, a vi poželjati glazbenu želju, nekoga pozdraviti i čestitati ili čisto onako sebi za dušu i gušti ove večeri. Sviramo i dalje.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Čepelovac, Martina, ti si?
0: Jesam, pozdrav u Čepelovac, šaljem. Jeste mi
1: pa,
0: dobro?
1: Pa, nismo te dugo čuli.
0: Je, ovak u noćnom izdanju, jel da?
1: No.
0: Slušam.
1: Ovako, pozdravila bi Ivicu iz Kotalova, kolegicu Ljubicu u Umagu, i ako može, a tebe navodno, posebno.
0: Hvala.
1: Ako može, moslavačko dijete. Mislim, ima to.
0: Moslavačko dijete, ima, da, može, evo ga. Na listi je, a za poslije ponoći, da?
1: Pa može isto, ako.
0: Isto, ponavljam, evo ga. Pišem puta dva.
1: Puno hvala.
0: Hvala i vama.
1: Ajde.
0: Ugodno večer, da. Čujemo se, pozdrav u Čepelovac.
2: Danas skupa jesmo, sutra ko zna gde smo, nazdravimo sreći za uvijek.
0: Kako mi je dobra ova pjesma. Danas skupa jesmo, a sutra ko zna gdje smo, da koristimo ovo vrijeme za dobre stvari. Halo, dobra večer. Halo.
3: Dobro večer, Martina.
0: Pozdrav, Ankice.
3: Idem još jedan put.
0: Ajde. Slušam.
3: Evo, pozdrav prijatelju i svima ljudima dobre volje koji slušaju Noćna ptica. I željela bih čuti pjesmu od Joe Marašić Makija, Suze i smijeh.
0: Suze i smijeh. Ali to je Daniel Popović. Jel to to onda?
3: Ne, ne, to je Joe Marašić Makija. Nemate to?
0: Od Joa Suze i smijeh, da se baš tak zove pjesma od Joe Marašić Makija, samo malo, to nemam.
3: Da,
0: Suze
3: da.
0: I smijeh, Joe Marašić Maki. Ha. Imamo samo njegove Ne skriva i suze sreće. A Suze i smijeh se zove pjesma od Daniela Popovića.
3: Ne znam što pjesam kao izbrkalo, nemam
0: blage veze. Koju onda, koga ali, da, koje suze da pustim?
3: Onda nek ide pjesma. Ma, kaj sam rekla ono.
0: Ma nek se zna.
3: Nek se zna, da.
0: Ajde, onda to gurnemo
3: to je
0: sada.
3: To pjesma, pa nek ide.
0: Može. Imate još koju?
3: Može.
0: Može, može.
3: A posle polo noći nek ide. Ha, od koga? Od koga? Ma ne znam, da bi bilo kaj.
0: Može. Nekaj, pa pe, svakog pe nekaj. Da. Ajde,
3: može,
0: veliki pozdrav.
3: Može, ne, to je
0: lepo. Nego, da pače.
3: Ajde, lepi ti poziv.
0: Hvala čujemo također, Ankice, važi, čujemo se, veliki pozdrav. Idemo dalje, dobro večer.
4: Dobro večer, Martina, lijep pozdrav s Koprivnice, Milica je.
0: Pozdrav, Milice, ste mi dobro?
4: Oho, dok je ta klat, lijepo.
0: Onda Milina, jel da? Sam da nam opet ne zaprži kak je ono bilo, joj, nije baš bilo. Da. Slušam,
4: može,
0: Milice.
4: Može, imala si za mno sve.
0: Naravno da može, imala si. A za kasnije?
4: Na poslije pola noći ljubav se priča pogledom, ili ja mu fore malo prije.
0: Može, evo ga. Priča pogledom.
4: Lijepo i ugodno večer želim tebi tak. I svim vašim djelatnicima i svim koji me poznaju.
0: Hvala najljepša, Milice. Čujemo ugodno se večer. Veliki pozdrav u Koprivnicu. Šaljem, da? Evo, još taman 15 sekundi ova polka odsvira svoje i onda sviramo vaše. Moslavačko dijete nam je prvo, nek se zna i... Imala si sa mnom sve, ali evo to ćemo još, to jest to ću još najavljivati u tijeku. Dakle, Moslavačko dijete ide za našu dragu slušateljicu u Čepelovac. Ugodnu večer svima želim, točno evo u 21 i 19.

0: oko pregnice i sestru Valentinu i radnu mamu, kao Valeriju iz Koprivnice isto.
1: Mm-hmm.
0: Ako može, pjesma, da, zaboravili se mu. Sva ove, pozdravlja Bribiće, bilo na Šodanici ili na Dravi, sad bude vratno neki lov.
1: Dobro.
0: Neke bude ulovili.
1: Neke budu.
0: Pa ženama koje budu imale rano posla, ne znam. Budu veselije. Ne?
1: Nego. A uz koju pjesmu?
0: Pa čujte, ima onaj Kiću s Labinom. Lijepe pjesme, ali bit će i...
1: Može, može.
0: Za sve ne bit će. Gdje god se nalazili.
1: Gdje god da pecali, jel da?
0: I ženske ribi. Ima puno ženske isto da zaboravim.
1: Ima, ima.
0: Jako lijep opuštanje. Mislim samo kako neke zagrizlo. Da je napis kući neka velika nema. Kako tu gotalu večera zvonku je vozil Soma u Torčet dvojim kolima, znate kakve to bi u Sobe.
1: Moram misliti. Nego, budemo onda za Ribića neke odsvirali od Kiče. Evo
0: to
1: ga.
0: Bi bilo.
1: Može. Hvala vam puno, Ivice. Može, pozdrav veliki u Gotalovo.

0: Evo, našla sam dravskog pecaroša i kiču slabinca. Za Ivicu ćemo svirati, a idemo čuti ko je dalje s nama. Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Pozdrav.
1: Lepi pozdrav i ugodna večer. I svim slušateljima Požarskog radija, slušateljica iz Novigrada bi molila Rajko Suhudovčan, Zlato moje.
0: Može.
1: I jedno od Pepelka.
0: Od Pepelka za posle, jel da?
1: Dobro, ne morate vašu oko pomoć.
0: Mora i ranije, jel da? Teknut se nekam. Može, može.
1: Puno vam hvala i laka i ugodna noć.
0: Ma hvala i vama na pozivu. Veliki pozdrav u Novigrad šaljem. I na dobroj volji. 21 sat 36 minuta 06 06 05 05 0.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Da, 060 605 050. Koji nam izvoni? Halo, dobro veče. Halo.
2: Dobro veče.
1: Čujemo se, da.
2: Dobro veče i vama, čujemo se. E, pa razmislila sam bi ne bi, ali s obzirom

0: da sam vas, dugo vas nisam čula, vas, jel vas nije bilo. A s obzirom da ste komentirali sad te čas, da, gledala sam ja prije toga u ovome kalendaru, svaki dan ja to malo pogledam.
1: Ko slavi imendan, jel?
0: Da, ko su slavljenici i to, no ovaj, evo ja isto nemam nikoga od toga, jedino kaj znam da nam je Papa Lav, ne?
1: Da.
0: Leo Leonis. Da. Pa ovaj, eto.
1: Dobro ste se sjetili, da.
0: Da, bumo se sjetili njega i malo mu se posvetili, isto kao i recimo ostale takve poznate osobe, drage vjernike i to. A ja sam se sjetila da bi mi mogli onda otvirati neke od pjevača koji se zove Leo.
1: Može.
0: Naših pjevača. A to bi mogla biti onda Raširena kapija.
1: E,
0: od Lea.
1: Lijepa pjesma. Raširena kapija. Da ju ja nađem. Evo je na listi. Može.
0: Tu je. Jel tako?
1: Gospođa Slavica, jel da?
0: Da.
1: Ako se dobro sjećam. Drago mi je da se čujemo.
0: Bilo to.
1: Može.
0: A onda zbog toga kaj se tak dugo i nismo čule, ja bi si štela onak, ajde jednu za vas, onda, a to je ona pjesma Najdraža moja zjenico oka moga.
1: Zjenico oka moga, to je Hari Matahari, jel da?
0: Pa, nemam zapisano ko, ali da.
1: Dobro, evo ga, upisala sam pjesma.
0: Baš je ono.
1: Je, lijepa je pjesma. Može, biti će.
0: Dobro.
1: Hvala vam najljepša. Ajde. Čujemo se i veliki pozdrav.
0: Tu se javila za jednu, pa tak da onda, evo.
1: Može, gospođa Slavice. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Šaljemo. Važi, pozdrav još jednom u Koprivnicu šaljemo, a u nastavku šaljem još jednom pozdrav i Ivici u Gotalovo i slušamo, evo ga, za sve ribiče i pecaroše koji sada bacaju udice negdje diljem naše Podravine ravne. Dobro večer svima uz Noćne ptice.

0: Idemo dalje, dobro veče.
1: Tebi pozdrav Martina.
0: Pozdrav Boba.
1: Pozdrav.
0: Pa di ste, živi, zdravi.
1: Eto, hvala Bogu, jesam i to želim i vama svima.
0: Hvala puno. Slušam vas.
1: Pa nismo se čuli tri plaška leta, kako se veli.
0: Nesmo, bome nesmo.
1: Bome nismo. Evo, onda ja prvo pozdravljam gospođu Ankicu. Hvala kad me pozdravila, čula sam. I gospođu Slavi. I našeg Ivana. E sad... Škender je to, pod njegovim naslovom Sve kavane. Ili ista pjesma, To mi radiš moj živote.
0: Uh-huh, sve kavane imamo. Zdravko sve Škender. Kavane. Je, može.
1: To.
0: Evo ga, a za poslije?
1: E, poslije da ima...
0: Jo, malo mi prekidate, Boba, sva malo, hoćete s početka mi reći.
1: Ko to mojom stazom prolazi?
0: Aha, ko to... Mojom stazom prolazi. Može, o, evo, Rapsodija Band.
1: Ima, svaka čast.
0: Nema nas Amerika, mogla bi nas imati. Evo ga,
1: to
0: ima.
1: Dugo nije bilo već. Dugo
0: može, svirat će, da pače.
1: Okay, čujemo se.
0: Hvala
1: na
0: Boba, da pače, veliki pozdrav.

0: kome želim dobro večer, halo.
1: Dobro večer, kako smo, gospođo?
0: Dobro, a vi?
1: Gabajeva Greda zove.
0: Pozdrav, Gabajeva Greda, kaj se dela?
1: Evo, to je malo prije sem farbala u gradu. Invalid mora da radi, kako će da preživi.
0: Joj, ja, kaj moramo malo nekaj sa strane, je li tako?
1: Još malo pa rukica pe, pa onda pemo dalje.
0: Ajde, da vas čujem.
1: Evo ovako, prvo lijepi pozdrav tebi, želim dugo se nismo čuli.
0: Hvala također, da, nismo.
1: Puno živiš, da si mi zdrava i da si mi sve na svijetu, znači kaj god mora biti.
0: Hvala puno.
1: I ovaj, ne daj Bože da se kaj polomiš, jer ne znaš kaj znači bolovi.
0: Joj, evo, baš mi je žal to čuti, evo, ali kaj da vam velim, snaga, volja i
1: tako je,
0: vreme
1: tako
0: liječi.
1: Je. Evo, meni još malo rukica boli me rukica leva, ali moram da radim, jer nema drugog izbora.
0: Da, ali dobro, i malo po malo i to trenirati, dobro, ajde.
1: Ide, evo, fizikalne od ponedjeljka kreću, pa onda...
0: Bude dobro, bude sve dobro, velim, snage i volje i biće. I pozitivnih misli.
1: Tako je, biće, još je pozdravski radi, još i bolje bude.
0: Mamilina, da, dobro. Kaj bomo svirali, koga pozdravljate?
1: Tako je, lepo bi si pozdravio sve svoje prijateljice, znači evo, Mariju Jelačić molve, tu jednu gospođu, mislim, ona ne sluša, ali znam što bo sluša, pa bo zutra prenese. Bosanku moju, pozdravljam sve, znači moje prijatelje, poznanike, kaj ja znam, ko me pozna i ne pozna.
0: Dobro.
1: I sve dobre ljude, i daj mi krećma starog Johnny-a.
0: Može.
1: To ne sam čun odavno već.
0: Krčma starog, evo sad bute, starog Johnny-a. Može, tako a za posle pol noći?
1: A za posle pol noći mi deni lepo. Pa kad znam kaj bomo deli. Bomo deli, znaš kaj?
0: Kaj?
1: Idem kući, a već zora. Jer to je već posle pol noći, ne?
0: Ide, je. Idem kući, a već zora. Evo, tak smo...
1: Daj mi reći, mora još jedno, nekako između.
0: Joj, dajte mi, ajde, bumju nekam probala vteknuti, dajte, ajde, napišem.
1: Ajde, za moje dergeze, peterancu, te cure nisam već vidio, ne znam da kad sam invalid, najmrem iti svakam. Za moje cure, tam derge, peterane, sve lepe, one lepotice, daj nekakvu ljubavnicu, Beni, na listu.
0: Ljubavnicu nekakvu?
1: Tak, mislim, ljubavnu pesmu,
0: to se
1: mislim, ne?
0: Pa bom dela neka, evo, našla
1: da.
0: Bom.
1: Da, ono moju bud smatu, ono lepotice moju debelu.
0: Može, bude išla pjesma.
1: Joj, ne čula, jebim,
0: ne je čula, ne je čula.
1: Da, zove ona, tako malo i čuje, ona sluša ona.
0: Može, hvala vam puno, Gabajeva Greda, pozdravljam vas puno.
1: Tako i sve, prijatelje, oko mene.
0: Također, može, veliki pozdrav.
1: Dobro.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: I vama.
1: Ivan je pri telefonu.
0: Pozdrav, Ivane.
1: Hvala, hvala. Ja bi jednu pjesmu.
0: Koju?
1: Želio. Uh-huh. Evo, za Bobu. Gospođu Bobu, to je.
0: Uh-huh.
1: I za vas, Martina.
0: Hvala.
1: Tako je. Od Lavanda.
0: Lavanda? Od Bešlića?
1: Se zove. Ne, ne da ukraden.
0: Aha, ne da ukraden. Je, je, je. Dobro mislite, može.
1: Je.
0: A za poslije?
1: Dobro. Pa za poslije... od... samo malo.
0: Imate šalabahtera kakvoga?
1: Ne, imam pre sebe, ali ne mogu sad, malo mi je komplicirano, imam tablet, ne?
0: Aha, za malo ali, si pomoći. Dobro?
1: I Jole.
0: Jole.
1: Neka pjesma... No, ne, nosi mi se bijela boja.
0: Može, je, tak se zove. Nosi mi se bijela boja, evo ga upisano.
1: Ma to je to onda riješeno sve.
0: Riješili smo sve, dogovorili, Ivane. Hvala puno.
1: Jo. Ajde.
0: Veliki pozdrav šaljem.
1: Veliki pozdrav.
0: Bok, Ivane. Da, za Ivana ćemo svirati Lavandu. To jest, evo, od Ivana i za gospođu Bobu i za mene, skromno. 22 sata i 10 minuta, idemo dalje, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
0: I vama.
2: Evo mene ponovno.
0: Drago mi je.
2: Uzvraćam pozdrav gospođi Bobi. Kad se Ivan ispravil, moram se onda i ja, ne bom rekla samo Boba, ne. A dobro, ja jesam.
0: A to mi od zmilja onak prisno.
2: Da. Ja jesam sad ponovno gospođa, jer do nedavno sam bila do 2. maja ili svibnja, kak hoćete, sam bila paka. A posle sad sam dalje gospođa, jer mi se unuk oženil, ali je zaboravil na mene.
0: Joj.
2: Nije me pozvali plate.
0: A možda su imali ono malo stegnuto.
2: Dobro. To je priča za sebe, ali dobro. Ja sam i dalje gospođa, a on je tako je. I on ima sad svoju gospođu.
0: Eto.
2: I opet sve dobro.
0: Svako sebi dela kak misli da je najbolje.
2: Tako.
0: Eto, nek mu bude.
2: Dobro, uglavnom uzvraćam pozdrav gospođi Bobi, pozdravljam i sve ostale slušatelje i pozivatelje, i ja bi da odsvirate od Zdravka Škendera. Evo, ja sam dobro sad rekla.
0: Uh-huh.
2: Od Zdravka Škendera, sve na tebe još me podsjeća. Sve na tebe još podsjeća.
0: Tebe još me podsjeća. Može, evo ga upisano.
2: To, a onda ona druga negdje bi bila... Čuvajmo ljubav.
0: Od
2: starih prijatelja.
0: Može, evo ga upisane obje pjesme.
2: Evo, to je to.
0: Hvala vam, gospođo Slavice.
2: I vama hvala. Mislim da bum ovoga još jedan put. Da.
0: Da pače, tu smo.
2: Dobro.
0: Tu smo i čujemo se. Hvala, najljepša i veliki pozdrav.
2: Vruće mi je, sad mi je počelo biti jače, vruće. Pojela
0: tak...
2: sam malo juhe.
0: Pa vas je zagrejalo malo, da.
2: Ali bila je mlačna, makar ni to ne volim, tako, ali dobro.
0: Nekak bu.
2: Da, čujemo se.
0: Važi, hvala vam puno, pozdrav veliki, šaljem u Koprivnicu. Zvonimo, dobro večer. Halo.
3: Večer.
0: Pozdrav, ko je s nama?
1: Matej.
0: Pozdrav Matej.
1: Može pjesma Laku noć gitarom.
0: Laku noć gitarom, može. A za još
1: za
0: jednu...
1: Za mene i Duleja.
0: I za Duleja. Dobro, a tak za je. Poslje pol noći imate još koju?
1: Može bilo koja.
0: Bilo koja, more. Evo ga, to pesakak. Hvala puno, pozdrav Mate i šaljem.
1: Ajde,
0: bok, bok. Halo, dobra večer.
3: Dobro večer.
0: I vama.
3: Ja imam jednu lijepu želju.
0: Da čujemo.
3: Sretan dan sutra vjenčanjem Margareti i Domiju. Žele susjedi Benčak.
0: Uh-huh.
3: S pjesmom Sijem žito, raste grahorica.
0: Može. Jel imate još koju?
3: A posle, ako može, od nede ukrade lavanda.
0: Lavanda, evo ga, može ići će lavanda još jednom poslije. Da, svirali smo danas za Margaretu i Dominika. Dragim mladencima, evo i mi želimo sve najbolje i nek se lijepo provedu.
3: Nek se samo lijepo provedu ili nek imaju lijepi život.
0: Je, je, sreće, ljubav i zdravlja i to je ono
3: tako,
0: bitno. Da.
3: To je najglavnije.
0: Je, hvala vam puno, susjedi, jel da?
3: Da, susjedi, lako noć.
0: Laku noć i ugodnu večer, da, i dalje vam želim. Da, svirali smo za naše drage mladence danas i u našem programu. Baš nam je drago dok se s nama podijelite te svoje najljepše trenutke, evo i dok vam i mi možemo čestitati, ali i prenijeti pozdrave vaših najmilijih. Idemo uzeti još ovaj poziv, a onda ćemo zasvirati. Halo, dobra večer.
4: Evo mene opet.
0: Neka, neka, da pače, dobrodošli.
4: Ispravak netočnog navoda. Prosim lepo, Slavica, Ivane, nema gospođe, samo boba.
0: A dobro, on je to onak, kak bi se reklo, z bontona. Zato sam ja rekla, mi to od milja, boba, onak, nekak je prisnije. Jel da?
4: Da, da. Rekli bi kod mene doma, gospa s pesekom šeta po parku, da. A ona druga je doma. Lijepi pozdrav Slavici, Ankici i Ivanu našem. E sad ovak, dugo, dugo nije bila ravnit. Ispratit ću pjesmom Ljubav našu.
0: Ispratit ću, može.
4: E sad, jedno pitanje. Najdraža moja, može Martina poviriti pod tim naslovom?
0: Može. Martina je provirila, evo ima ovako, najdraža moja Gazde, najdraža moja Jure Lubina, najdraža moja Mladen Grdović, Stjepan Jeršik Štef i to je to.
4: Ne, ok, ništa onda. Poslije onda pola noći neka ide, isto dugo nije bilo, Luka Basi, Prokleto zlato.
0: Prokleto zlato, da, može, evo ga, Prokleto zlato.
4: Da, pa zna Martina da ja pučem ovako iza vugla.
0: Da,
4: pa,
0: joj, meni se to jako sviđa jer baš se onak sjeti čovjek negdje nečega. Hvala, evo, pa, može boba.
4: Ok, super, lijepi pozdrav.
0: Evo, pozdrav veliki i do slušanja, čujemo se, nadam se skoro. Tan, ali ne još za kraj druženja, nego samo za ovaj blok vaših poziva. Ide prvo krčma starog Johnnya. Za Gabajevu gredu.

0: Noćne ptice.
1: sata i 39 minuta. Vrijeme leti uz dobru glazbu i u dobrom društvu. Vjerujem da je tako i vama. Imamo još vremena, naravno. 060605050. Dobro mi došli, Noćne ptice Podravskog radija i ovog petka. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, po drugi put.
1: Pozdrav, slušam.
2: Jesi se kaj počinula ili kaj?
1: Počinula?
2: No.
1: Od čega?
2: Pa od crtenja na solcu.
1: Malo noge protegnuti treba.
2: Pa to pitam.
1: No. S vremena na vrijeme.
2: Pa, malo se digne, pa se stadne, ne?
1: Budem.
2: Po domaći, malo...
1: Slušam vas.
2: No, Gaba Eva Grega, znaš ko je, ne?
1: Evo, zapisala sam si već, da, znam, čujem.
2: No je, evo, lijepo, zaboravio se pozdraviti obitelj Romikljevački i prijatelja jednog Koprinici. On isto sluša, neka ovoga lijepo ide spat, već je vrijeme. I ovoga zutra lijepo nek djela neke. Pozdravljam sve ovoga obitelj Dolenec u Hlevinama. Pozdravljam još jedan put ovoga tu mojega suseda Tomislava Mešeka. I nekakvu mi deni, nekaj mi deni, ne znam. Ne znam ja više kaj. Najdi neke.
1: V kom smjeru da idem?
2: A, kaj, kak se obrneš, 360, 360, nema već.
1: Ajde, neke bom okrenula tu.
2: Neke,
1: može.
2: Obrni neke, kaj god.
1: Važi, hvala.
2: Samo neke za Gabajevo Gredu, za veseljake i to je to.
1: Može, pozdrav Gabajeva Greda, čujemo
2: Zdravo.
1: Se.
2: Bok. Puta, bok.

0: Dobro večer.
1: Večer.
0: I vama.
1: Mi bi pozdravili dečke u Bogovom Bregu, Čake Miroslava, od ekipe iz Husavci.
0: Dobro.
1: Pjesma bi bila Jezuš dečki kak me hiće.
0: Jezuš dečki, može. A za poslije?
1: A poslije može Dva drugara.
0: Dva drugara. Dobro, znači za dečke u Bogovom Bregu, jel tak?
1: Je, Čakija od... i Miroslava.
0: Čakija i Miroslava.
1: Evo od ga. Ekipe iz Husavci.
0: Iz Husavci, dobro. Super, hvala vam puno. Evo, hvala, nadamo se da su dečki čuli. Može, pozdrav veliki. 0606050. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: I vama.
2: Evo mene opet. Uh-huh. Ja bi od Marka, to je krivo, to sam mislila da je ona pjesma koju je Boba tražila. Ne plaći dušo moja, a nije to možda ono kaj ona tražila, najdraža moja.
0: E sad, ne znam kaj je tražila. Tražila je najdraža moja, ali nije...
2: Tražila je najdraža moja.
0: Ali nije ono... bio pjevač potrefil se, da?
2: Da. A ja sam ono kaj sam naručila za posle polnoći, Zjenico oka moga.
0: No?
2: Da ste mi rekli da je Harima Tahari.
0: Da, tak se pjesma zove, Zjenico oka moga.
2: Dobro. I ja sam isto mislila da se pjesma zove Najdraža moja. I vjerujem u to kaj ste mi rekli. E, pa sad ne znam, ja bi da mi ju prebacite naprijed, a nju brišite za polnoći, ne bom ni ovo slušala. Kaj bom sad naručila, ne bom naručila niš za polnoći, jer bom morala ići ovoga. Se odmarati. A inače bi ja od Dalibora Bruna Prođe mi mladost.
0: Može. Prođe mi mladost.
2: Da, a ne bi ništa od posle polnoći, jedino bi štela onda da mi ovo od posle polnoći prebacite negdje. Uh-huh.
0: Budemo vteknuli.
2: Pa da, Boba onda reče, jel je to... Jel Boba rekla pjevača za...
0: Nije.
2: E, onda je možda to baš ta.
0: E, budemo čuli, ili tak?
2: Ajde.
0: Hvala vam.
2: Evo, ja mislim da ne bom više ni zvala, jer ovoga moram ići si odmoriti, jer bom ovo slušala i možda ovo malo na početku, ali bom vidjela.
0: Može, samo vi odmorite.
2: Uglavnom bom slušala iz ležećeg.
0: Može, kako god, da. Može, kako god, evo, ostanite uz nas. Hvala puno na pozivu.
2: Ja vas lijepo pozdravljam, vas i sve ostale pozivatelje i slušatelje, i svima želim sve najbolje.
0: Hvala također, evo, vjerujem.
2: Lijep pozdrav i lako noć.
0: Lako noć, da, i ugodna večer još jednom u Koprivnicu šaljemo. Dobra večer.
3: Dobro večer.
0: I vama.
3: Molim vas pjesmu Ja sam prosjek ljubavi.
0: Ja sam...
3: Imam divnu osobu.
0: Može.
3: A kasnije Zlatne strune.
0: Zlatne strune, dobro. Jesmo rekli od koga?
3: Hvala lijepa. Koje vi izaberite, koje je ljepše.
0: Dobro, evo ga. Hvala puno na pozivu. Čujemo se.
3: Pozdrav svima.
0: Pozdrav, hvala.

0: Idemo dalje, dobro večer.
1: Dobro večer, pa nikako vas dobiti.
0: Ajde, evo nas. Konačno.
1: E, tako je, evo, lijepi pozdrav vama.
0: Hvala.
1: Lijepo vas je čuti nakon dugog vremena.
0: Hvala puno.
1: E, pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija, neću nabrati sad pojedinačno. I ovako, ako može pjesma od Dube Biondića, Volim da te volim.
0: Volim da te može.
1: E, tako je, i poslije pola noći bi vas molila, ajde može, od Franje Barića Odlazi.
0: Barić Odlazi, može. Dubravka, vi ste dobro?
1: Hvala vam. Jesam, ide, evo dosta s posla, malo prije dobro.
0: Aha, taman, može. No. Evo, odmorite lijepo.
1: Dobro, sve okay.
0: Je, ma fala, evo, dobro. Radno, ide polako, da, diše se barem sad ovih dana malo i to je to.
1: Malo je lakše, ajde da barem malo tak sad ostane, evo, onda je bilo katastrofa više.
0: Katastrofa je, slažem se, ali dobro, ljeto je, ne vremo se baš žaliti sad puno, nikak nam ne
1: dobro,
0: paše.
1: Samo nismo mi baš Afrikanci, ja velim 40 i nešto je za nas ipak malo.
0: Ipak malo previće, jel da?
1: Previće.
0: Malo...
1: Dobro je dok se imamo gdje sakriti, ali dok moramo raditi po takvome, onda je malo...
0: Nije baš zgodno, da, je, kaj je preveć, preveć je, nadamo se evo, da se bude vratilo u neke prosjeke. Da, to je to. Hvala vam Dubravka, uživajte i dalje.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav, svako dobro i ugodno večer vam.
0: Također, veliki pozdrav šaljem našoj Dubravki. 22 sata i 48 minuta. Piše da mi dolazi još jedan poziv, idemo ga primiti. Halo, dobar večer.
2: Dobar večer.
0: I vama.
2: E, opet sam našla jednu iz Podruma. Oprosti što sam zaplakao noćas, stari prijatelje.
0: Oprosti. Jo, kak ja ne volim te dugačke nazive. Što
2: ja,
0: sam polvure moram pisati.
2: Da vas je na nebu našla, ne?
0: Znam. Oprosti što sam zaplakao noćas, samo malo
2: noćas,
0: da vidim.
2: Noćas, je. E, sad će biti jedan kratki naslov za posle polnoći, vino. Tropiko.
0: Noćas, evo, ovoga sam ukucala i vino, može.
2: Tako je, evo, to bilo kratko, jel da?
0: Je, Milina, da bi reć rekla.
2: Da.
0: Hvala, baba.
2: Ok, Martina, čujemo
0: Pozdrav, čujemo se, bakić.

0: Ajmo mi zasvirati ono što ste vi zatražili. Evo, za Gabajevu gredu ću ja sad još izabrati pjesmu koju ću pustiti, a do tada ide Jezuš dečki kak me hiće. Pozdrav dečkima Bogovom bregu, Čakiju i Miroslavu, ako sam dobro zapisala, od ekipe iz Husavci. Da, evo ga, Mladen Medak Gaga. Jezuš dečki.
1: Taman sem krenul k meši, kod na bašem na Štefa, kuma Juru, soseda Martina i vinus bereka. Onega kaj mu je ti šlarov zet pred dve lete. Ženu no, i vele, odi z nami noge mišt.

0: Elmorti ima prežgane juve.
1: Slušate Noćne ptice.
2: I još jednom za gospođu Slavicu iz Koprivnice, Dalibor Brun i Prođe mi mladost.

Evo, i za Gabojevu gredu izabrala sam jednu, a rekli bi onu koju svi znaju. Pod tvojim prozorom i Hrašćanski čestitari. Nadam se da paše, evo, u 23 sata i jednu minutu. Dobar večer!

sviramo vaše glazbene želje. Za Bobu idu Stari prijatelji. Oprosti što sam zaplakao noćas. Evo, nadam se da nitko večeras plakati neće.

0: Slušate Noćne ptice.
1: 23 sata i 13 minuta odsvirali smo evo i vaše glazbene želje do sada. Ne sve, doduše, ostalo ih je još itekako. Ali idemo skupiti još koju glazbenu želju na ovu listu. Tako da vam svira u nastavku večeri. Idemo čuti ko je prvi večeras u ovom bloku s nama. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: O, Ivan, Ivica, pozdrav.
2: Ko je prvi?
1: Prvi i zadnji, jel da?
2: Da, da.
1: Ajde, da vas čujem.
2: Ivan, ovako, jedina ptava bila je samo ona Mate Mišeković.
1: Jedina prava.
2: Posle ponovite.
1: Može, evo je na listi.
2: Da. Hvala
1: vam puno, Ivice. Veliki pozdrav i ugodnu večer vam želim u nastavku večeri, naravno. 23 sata i 14 minuta. Idemo dalje. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav svima, mojoj djeci, naročito kćerki, nju izdvajam posebno. I uz pjesmu Sveta zemlja.
1: Ima jedna sveta zemlja, može.
3: Da.
1: Poziv
3: da.
1: Je, rekli smo odakle.
3: Tu sam ja slušateljica.
1: Dobro, tu ste negdje. I za poslije pol noći imate koju?
3: Za poslije pola noći Zastave.
1: Zastave.
3: Hrvatska zastave, tako.
1: Aha, nešto. Hrvatska zastava, može. Evo ga, upisano. Hvala puno.
3: Hvala na razumijevanju, pozdrav.
1: Nema na čemu. Tu smo, nema potrebe evo za zahvalom. Družimo se, pozdrav vama i kćeri, evo svima koje pozdravljate. Idemo dalje, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: I vama. Ko je s nama?
4: Slušateljice iz Đurđevca, ne bih ne smo se predstaviti jer reklamirali bi odmah gdje radimo.
1: Dobro, radimo. Aha, ne bomo onda ništa.
4: ne bomo ništa, uglavnom ovoga. Ja bi jednu pjesmu za svoju gladnu kolegicu. Kako su pjesma, Miki? Moje je srce violina, sad točno ne znam naziva.
1: Je, srce je moje violina, što je diraš kad ne znaš da sviraš.
4: Tako je, ona zna kako se jede za sviranje, neka ostavi.
1: Može, neka joj rešite, brže ne sme gladna biti.
4: Pa ima, složili smo njemu, o njoj obilno večer.
1: Onda
4: ima
1: dobro.
4: Ima tek 7 sati ujutro.
1: Onda dobro. A kaj bomo za posle polnoći?
4: Nisam zna od Grdovića ovo novo koje je pjevao na Vodicama. Gdje je to bilo?
1: Aha, nova stvar. Mislim da znam, budem našla, evo, znam na kaj mislite, ali sad ne znam kako se zove pjesma točno.
4: Mislim, zove se Nisam zna, a uglavnom, to je najnovije, što, znači na YouTube-u se non stop vrti to ko to nišljim djegojtija, to je njegovo.
1: Je,
4: mislim,
1: može, ima, evo ga.
4: Može,
1: da.
4: Može. Ajde, hvala lijepo, pozdrav.
1: I vama,
4: ugodna večer.
1: I vama, i da vam noć brzo prođe, da, i nemojte mi gladni biti nikako. Možemo dalje, halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: I vama. Pozdrav.
5: Zadnji i ovoga za svoju dušu bi, ako može, večernja zvona zvoniše.
1: Može, večernja zvona. I još koju?
5: A dobro, ako budem slušala, dobro, ako ne, nek sluša neko drugi. Ivanova korita.
1: Može, Ivanova korita. Evo, nisam dugo čula tu pjesmu, može. Da, hvala puno, Čepelovac. Čujemo se.
5: Puno hvala, ajde, sretan put do kuće.
1: Hvala najljepše, da, treba će. Hvala puno, veliki pozdrav. Da, ali još ne idemo nikuda. 23 sata 18 minuta, imamo još malo vremena na 060605050. Mislim da već jako dobro i vi znate taj broj, pa za još koju glazbenu želju za večeras da ispunimo ovu playlistu, imamo već podosta pjesama evo i za nakon ponoći, a da još popunimo i ovaj dio do.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Evo, htio bi pozdraviti vas sve u redakciji.
0: Hvala.
1: Htio bi uzvratiti pozdrav iz društvu iz Husovca. I želimo još jedan pod sve pozdraviti iz Bogovog brega. Mi šaljemo lijepi pozdrav, koji se lijepo družimo, znači Čak i Miroslav, znači Gene, Frile, Silvija, svi družimo. Idemo uz pjesmu Smeji se smeji.
0: A, uvek se smeji, evo ga.
1: E, tako
0: može.
1: Pa posle noći, i pozdravit ću se normalno svoju suprugu Jasminu, posle pola noći Jasmina. Zlatno jabuko.
0: Može, odlična stvar, odličan izbor. Pozdrav vama, supruzi, cijeloj ekipi, cijelom društvu, koliko god vas ima.
1: E, hvala lijepa.
0: Uživajte, ugodnu večer vam želim, da. Ali mislim da još vama neće biti tako brzo laku noć, nego ugodna večer samo. 23:19. Evo još minutu i pol, ova polka drma ispod, onako fino u podlozi. Ako dođe još koji poziv na 060605050, da, malo još popričamo. Izvadim još koju pjesmu, ako ne, to će biti to.

0: još nekome želim ugodnu večer. Halo.
1: E, Martina, evo
0: Boba, mene, dobrodošla. Znate kaj, Boba, ja sam našla, najdraža moja, još jednu pjesmu, jer tu obično nam sve piše bez ono kvačice, pa piše Z,
1: da,
0: ali
1: da,
0: pod
1: da,
0: Ž sam našla...
1: Slovo, malo slovo.
0: Da, našla sam, najdraža moja, Peggy Music Studio, jel bi to moglo biti to?
1: Da, da,
0: da, to je to. Onda dobro, evo ga, tu je, svirat ću.
1: E, onda, smokrica.
0: Vraćam,
1: onda
0: uzvraćam.
1: Onda ju prvu.
0: Može, ajmo onda još dvije pjesme mi dajte.
1: E, super. A onda nek ide poslije pol noći, Nisam ti se nadao, Leo. Evo, nisam se nadao,
0: ne.
1: Martina.
0: Nisam ti se nadao, može, može.
1: Da, i pozdrav Slavice.
0: Je.
1: I Ankici, i Ivanu, i svima noćnim tičicama, velikima i malima.
0: Imate još koju poslije pol noći?
1: Joj, imam ja njih more.
0: No joj, kaj pitam, jel da?
1: Da. Pa recimo da mogu birati isto Leo. Pa
0: može.
1: Kao ti Štivić. Pa, e, jedino ne znam da li je upisana Jedne noći pokraj Save. To je stara pjesma Jelavić.
0: Nije upisana, ako ste mislili na večeras. Noći.
1: Nije, jel? Ja i Mladen, Mladen.
0: Ju, Jedne noći dobar pored Save, nema to, nemam.
1: Da, vele, da, to je stara pjesma od Jelavića, očito se
0: nije
1: puno tražila, pa niti je nema, da.
0: Nema je, da.
1: Dobro, eto, to su mi bile tu tako pred očima. E, još si želja, Hrnić recimo.
0: Još si...
1: I želja.
0: E, ima, to ima, evo to vidite. Ajde, vteknemo i nju, nekam još iza, kad ste mi...
1: Sad. Nekam ju zgurajte.
0: Nekam ju bum vtekla, evo.
1: A znate koja pjesma dugo, dugo nije bila, a znam da su ju prvo puno tražili. Ona Rakija, Tamburaši mjeseca. Ono kaj, ujutro ga zbudi, u podne ga dugo, dugo nije bila.
0: Zna biti u željama, zna biti dok si kumi požele i barjaktari. Ali dobro je, dobro, evo. Svakako
1: ono stvarno,
0: da.
1: Dugo, a znam da se jedno vrijeme tražila, ono, pa nikak se nije znalo kak se zove, ko pjeva.
0: A vrlo jednostavno ja zapravo, jel tako?
1: Da,
0: može.
1: Onda sam ja to skopala. Evo ga. Evo, jel treba još?
0: Nema, sve sam popisala da bi reč rekla. Evo.
1: Super, svaka čast.
0: Hvala puno, Boba. Čujemo se.
1: Hvala vama. Čujemo se, ugodan put do doma, do neki sljedeći ptica. Nemojte sad odletet, neka mi nema do...
0: Ne budem. A znate kaj, sad ljeto ide, pa mislim ljeto je došlo, nije,
1: da,
0: ne ide.
1: Znam.
0: Godišnji su, pa moramo malo popunjavati, tak da budemo se još slušali svakako.
1: Ljeto
0: vrijeme.
1: Ide ili ide ljeto, zeći.
0: Je, i to ide, evo, asocijacija. Je. Može, hvala Boba.
1: Okay.
0: Veliki ljeto, pozdrav, pozdrav također. Da, još malo, evo vidim da imam pozive ovdje na listi koji mi dolaze, pa ćemo primiti i onda ću zasvirati. Poziv ili dva. A ko je prvi s nama, idemo čuti. Halo, dobro večer. Halo.
2: Halo.
0: Jesi, čujemo?
2: Halo.
0: Ja vas čujem, a vi mene?
2: Halo.
0: Tu smo.
2: Halo. Gdje ideš večeras?
0: Gdje ideš večera?
2: Na Batovi.
0: Može. A za poslije?
2: Ništa.
0: Dobro, evo ga. Znamo da idemo večeras, sviram vam pjesmu i hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Pozdrav, to je to. Bitno da smo se sporazmeli. 11 sati i 25 minuta. Evo mi još jednog poziva i to će biti šećer na kraju, ako se slažete i vi, vjerujem da da, onda ćemo zasvirati ovo što ste vi zaželjeli. A idemo prvo čuti, evo, ko je posljednji za večeras uz nas. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Evo, pozdrav iz Sigeta.
0: Pozdrav, Sigetec.
3: Tu se nalazimo kod susjeda na rođendanu. Pozdrav za njega.
0: Sve
3: i
0: najbolje,
3: pjesma, da. Otišli su bikovi u zalud.
0: E, otišli su bikovi u zalud i sav ženin trud, a?
3: E, tak je, tak je, baš tak.
0: Može, a poslije kaj bomo još?
3: A nek bude ona lagano pada svilena kosa.
0: Lagano pada, može. Evo ga, upisano i sretan rođendan slavljeniku.
3: E, hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav u Sigetec. Uživajte u večeri, to je to što se poziva tiče. Idem sada vaditi sve vaše glazbene želje i naravno do neku dobu bi rekli bumo svirali ono kaj ste vi poželjeli. Hvala vam na odličnom društvu kao i svaki put u ostalom. Nikad ne podbaci ovo naše druženje. Da.
4: Slušate Noćne ptice.
0: Jedina prava bila je samo ona za Ivicu iz Gotalova.

Kako ti bre rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sad, hoćeš pare? Evo rajče, i daj limar da kupi materijal.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, al ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a s